sreća prati. Ima ja to golubova, rakiju lozu ljušti, okopava lijehe luka, ne priča stare priče,

familija, tradicija, tu sam gdje su moja groblja, vjera himna, domovina i mlado meso bijelog groblja. New Bosniše, Cultural Revolution!

0: рата, поста голема, изгинуше едни, попушише други, съдя мало, ебе майку, съдя мало, први.
1: Ню, боснише, cultural revolution. Tačka ba! Svoje moje pleme parlamentarno, jebo ovce, jebo njive, vi ste moje stado. Imam i tatu, felge gumice, vodam kera, nije lesi, guzim pičkice. Hanju, ha bosniše, ha kultural, ha revolution!